0: ένα πελμίστα, άκου, και λελάνι. Εκόνα τη λένα που είναι κομπίαν σε θεγκόασπα. Τα λέν παλάνκα.
1: Τα μπάγκα χακνίν και μητάνα. Ακόνα μαγινό είναι αχήμουν wanted σπλάω δίνε. Μα καλαγότην κύριε Μπούια.
0: Εκάου καρα στο πεμπάι θα μάγα δαλαγόν. Τινή σολότσα οργανιζασιόν. Ikaw ka na igo na lang mandal ba? Ha?
1: Okay. Ariglado, Madam Cheng. Darling palangka.
0: Ikaw ka lang wanted na balaod ba? Ikaw dili na polis. Pero, tinihis na organisasyon. Ibutigo kamahanan. Kana na apawil ba? Kay ka na ikaw na mandal sa mga sako. Samal ka dalagon.
1: Dili de ko angay nga mag-uul.
0: Ikaw ka na nabos sa mga dalagon. Ako grahatag sa imo ha, katungod ba?
1: Naghandyo kayong salamat, darling palangga na ko, Madam Ching.
0: Oh, kay ka na ikaw special man sa ako ha, kasing-kasing ba? Mau ikaw ka na mapulahan.
1: Ah, ayun na ba. Iisang imong bukton. Ayun na kamot isa. O kayon po ni ang imong ilog. Aw!
0: Uy! Sige! Ay, kalami!
1: Asa man gusto ka manood sa kwarto?
0: Kalami! Pakitoy-kitoy, tadaling palangga!
1: Tana! Pakitoy-kitoy ka! Dali na daling palangga! Atong sugdan og sayo aron dako tagagi.